0: 文字バナナの叩き売り。ほっ、はるよ三月春雨に、
1: りゃ
0: 弥生のお空に桜散る。奥州仙台伊達公が、
2: 文字バナナの叩き売り、バナナの
0: 因縁来たぞ。生まれは台湾
2: 在住
0: の
2: アリさん麓
0: の片田舎、国定忠じゃないけれど、
2: which by the way existed centuries before the rap we know in the modern era.
0: アリさん麓を後にして、ガタゴト沖車に移られて、着いたところがキールン港、キールン港を船でして、
1: よいしょ、
0: 金髪

文字見なぞ。文字は九州の大都会。文字の港で検査され、一頭二頭とある中で、私のバナちゃん一頭よ。中市の声も勇ましく、縁やらどっこへ掛け声で、問屋の室に入れられて、夏は氷で冷やされて、冬はたどんで産むされて、80何度の高熱で黄色の色気ついた頃、バナナ市場に持ち出され、調査なんぼの叩き売り、